0: Mai strâle un cărlășan din ceasa righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lolasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.